0: 02-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8715-0246-8
1: 完毕就是完了的意思吧？
2: 就是结束了。
1: 那就不听了。待会儿那个东京扫百合一蹦出来，哪个男人能扛得了这个呀？
2: 你老盯着我干什么呀？这样我会发毛的。
1: 我越来越觉得吧，你不拿枪，拿笔。